майында ләне, инстаграм сірбәне, азыр хэдэй шақсава, омсаны идлейва, ман байурластея, унсавны элджея, чым грэпер, Канью Вэс, камвол, эбана бэлмет.